0: चाराग्रगण्यं पुरुषं नमः।
1: प्रियाः श्रोतृवर्याः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे गतसप्ताहस्य प्रमुखाः घटनाः गतिविधयश्च अवलोकयामः। साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा।
2: मुख्यवार्ताः। इसरो संस्थया गगनयान अभियानस्य मुख्य उड्डयन छत्रस्य सफल परीक्षणं कृतम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य यात्रायां भारत ऑस्ट्रेलिया देशस्य संबंधे सुदृढ़तां प्रतिपादितवान्। गृहमंत्री अमित शाहः सुरक्षित सीमा क्षेत्र विकासस्य महत्वम् अवदत्। भारतेन पश्चिम एशियायां वर्धमान तनाव विषये गभीरा चिंता प्रकटिता। ऑस्ट्रेलिया भारतस्य त्रीन प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरान् प्रत्यर्पयति। महाराष्ट्रे समान नागरिक संहितायै समितेः गठनस्य घोषणा कृता। अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषेण भारतं विश्वस्य अतिवेगेन वर्धमानासु प्रमुख अर्थव्यवस्थासु अग्रे अस्ति इति पुनः प्रतिपादितम्। अश्वथ एस भारतस्य 98वां शतरंज निपुणः अभवत्। अपि च ऋतुविभागेन देशस्य अनेकेषु भागेषु अतिवृष्टिः संभावना प्रकटिता इति वार्ताः।
1: अयि श्रोतारः, प्रत्येकः सार्थकः संवादः नवीनान् विचारान् नूतनान् च दृष्टिं समावहति। अधुना कार्यक्रमस्य विशिष्टे ज्ञान विज्ञान प्रभागे अस्माकं विशिष्टातिथिः संस्कृतस्य तदनुबद्ध विषयाणां च विविध पक्षेषु स्वविचारान् प्रकटयिष्यति तथा च अस्मान् नवदृष्ट्या चिन्तनाय प्रेरयिष्यति। तर्हि आयान्तु शृण्वः अद्यतनीयः संवादः मम सहयोगिन्या निधिझा इत्यनया सह।
3: प्रेयांसाः मे श्रोतारः, आकाशवाण्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागे भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अद्य अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् अस्माभिः साकं समुपतिष्ठन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री महाराजा रणबीर सिंह परिसरतः लब्ध प्रतिष्ठाः साहित्याचार्याः श्री राहुल मिश्र महाभागाः। एतेन केवलं प्राध्यापकाः अपि तु स्वकीयेन प्रत्यग्र युव कवित्वेन संस्कृत मातुः सेवां विदधति। महाभागाः, अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सहर्षं स्वागतं व्याहरामः। भवन्तः युवकवयः सन्ति, तर्हि संस्कृत काव्य लेखने भवदीया इच्छा कदा प्रभृति समुत्पन्ना? को वा अस्य प्रेरणा स्रोतो वर्तते?
4: धन्यवादाः तत्र भवतीभ्यः। वास्तवतः मम संस्कृत काव्य लेखने रुचिः छात्र जीवनाद् एव समुत्पन्ना। यदा प्रथमवारं महाकवीनां कालिदासस्य, भारवेः, माघस्य, श्रीहर्षस्य च काव्यानि पठितवान्, तदा तेषां भाषायाः माधुर्यं, भावानां गाम्भीर्यं, कल्पनायाः वैचित्र्यं च माम् अत्यन्तम् आकृष्टवान्। तदा मया अनुभूतं यत् संस्कृतं केवलं प्राचीना भाषा नास्ति, अपि तु सा मानवहृदयस्य सूक्ष्मतमभावानामपि प्रभावशालिनी अभिव्यक्तिः अस्ति। क्रमेण गुरूणां सान्निध्ये संस्कृतसाहित्यस्य च गभीरम् अध्ययनं करणीयम् एव। गुरवः केवलं ग्रन्थान् न अध्यापयन्ति, अपि तु साहित्यस्य दृष्टिं, संवेदनशीलतां, समाजदायित्वबोधनं च अपि अददुः। तेषाम् आशीर्वादः, मार्गदर्शनं च मम लेखनयात्रायाः प्रमुखः प्रेरणा स्रोतः अभवत्। अन्यच्च मम प्रेरणा केवलं प्राचीनमहाकविभ्यः एव न प्राप्ता, मम दैनन्दिनजीवने यानि दृश्यन्ते यथा समाजस्य विविधाः घटनाः, मानवसम्बन्धाः, सुखदुःखे प्रकृतेः सौन्दर्यं, राष्ट्रस्य सांस्कृतिकपरम्परा, एतानि सर्वाणि अपि मम लेखनस्य प्रेरणास्रोतांसि भवन्ति। मम विश्वासः अस्ति यत् कविः केवलं कल्पनालोके न वसति, सः समाजस्य स्पन्दनम् अनुभूय तस्य भावान् काव्यरूपेण अभिव्यञ्जयन्ति। यदा कदाचित् किञ्चित् सुन्दरं दृश्यं पश्यामि, हृदयस्पर्शिनीं घटनां शृणोमि अथवा कस्यचित् दुःखं संघर्षं उत्साहं च अनुभवामि तदा मनसि स्वयमेव पद्यानि प्रस्फुरन्ति। एषा एव मम लेखनप्रक्रिया वर्तते।
3: अद्यत्वे युवानः ग्रन्थानाम् अध्ययनस्य अपेक्षया रील्स् इति वीक्षन्ते, तर्हि संस्कृतमहाकाव्यानां भविष्यं किं भवेत् इत्यत्र भवदीया कामतिः?
5: आम्, सत्यमेव भासन्ते भवत्यः यत् अद्यतनयुवानः सामाजिकमाध्यमेषु अधिकं समयं यापयन्ति। ग्रन्थाध्ययनस्य गुरुमुखप्राप्तविद्यायाः प्रवृत्तिः किञ्चित् न्यूना एव दृश्यते, किन्तु अहं तथा न मन्ये। यत् एतेन महाकाव्यानां संस्कृतमहाकाव्यानां भविष्यं सङ्कटग्रस्तं भविष्यति, यतः उत्कृष्टसाहित्यस्य मूल्यं कदापि न नश्यति। आवश्यकता केवलं प्रस्तुतीकरणस्य एव अस्ति। यदि वयम् आधुनिकमाध्यमैः यथा श्रव्यदृश्यमञ्चैः, डिजिटल् प्रकाशनैः, नाट्यरूपान्तरेण, सरलव्याख्यानैः च महाकाव्यानि युवभ्यः समीपं नयेम, तर्हि ते अपि तेषां महत्त्वम् अवगमिष्यन्ति। महाकाव्यानि केवलं

0: अतीतस्य स्मारकाणि न अपितु जीवनमूल्यानां सनातन भाण्डागाराणि सन्ति एव। अतः तेषां भविष्यम् उज्ज्वलमेव। यदि वयं तेषां प्रचारः नूतनरीत्या कुर्मः तर्हि ते तेषां कृते महल्लाभाय एव भविष्यति इति।
1: बहु सम्यक् महाभागाः। अद्य जगतः सम्मुखं जलवायुपरिवर्तनं, पितृसत्ता, दुराचारादि समस्याः सन्ति। किमर्थं संस्कृतकाव्ये एतादृशानां ज्वलन्तविषयाणां चित्रणम् आवश्यकम्? ये च प्रत्यग्राः लेखकाः संस्कृतकाव्यलेखनम् आरभन्ते, तेभ्यः भवदीयः कः सन्देशः?
0: साहित्यं समाजस्य दर्पणम् इति प्रसिद्धम्। अतः यदि समाजे जलवायुपरिवर्तनं, नारीसमता, सामाजिकविषमता, नैतिकपतनम् इत्यादयः समस्याः सन्ति तर्हि तासां चित्रणं संस्कृतकाव्येषु अपि अवश्यम् अपेक्षितं भवति। संस्कृतं केवलं प्राचीनविषयाणां भाषा न, अपि तु सर्वकालप्रासङ्गिकविचाराणामपि सशक्तं माध्यमम् अस्ति। यदि संस्कृतस्य युवकवयः समकालीनजीवनस्य यथार्थं काव्यरूपेण प्रस्तोष्यन्ति तर्हि संस्कृतसाहित्यं पुनरपि जनजीवने प्रभावं स्थापयिष्यति एव। एवञ्च नवोदितलेखकेभ्यः मम स्वल्पमेव विचारं प्रकटयामि। प्रथमं तु संस्कृतसाहित्यस्य गभीरम् अध्ययनं विधीयताम्। ततः स्वकीयान् अनुभवान्, समाजस्य च यथार्थस्थितिं सृजनात्मकतया अभिव्यञ्जयन्तु। परम्पराम् उद्बोधयन्तः नूतनचिन्तनमपि स्वीकुर्वन्तु। मौलिकता, साधना, समाजप्रतिबद्धता च एव श्रेष्ठस्य साहित्यकस्य आधाराः भवन्ति।
1: बहु सम्यक् महाभागाः। अस्मिन्नेव चरणे अन्तिमोऽयं प्रश्नः, भवतां काव्येषु मुख्यतया कस्य रसस्य प्राधान्यं वर्तते?
2: आम्, मम काव्येषु मुख्यतया भक्तिभावपरकरसध्वनेः प्राधान्यं वर्तते। यद्यपि परम्परागतरसशास्त्रे भक्तिः स्वतन्त्ररसरूपेण सर्वैः न स्वीकृता, तथापि मम मते भक्तिः मानवीयजीवनस्य परमभावः अस्ति। अतः मम काव्येषु भक्तिभावः प्रत्यक्षतया न, अपि तु ध्वनिरूपेण सहृदयस्य हृदये प्रस्फुरतु इति मम प्रयत्नः भवति। यदि मम काव्येषु प्रमुखस्य रसस्य विषये पृच्छ्यते तर्हि अहं वदामि यत् शृङ्गाररसः मम अत्यन्तप्रियरसः अस्ति। भारतीयकाव्यशास्त्रे शृङ्गाररसः रसराजः इति कथ्यते, यतः सः मानवीयहृदयस्य कोमलतमाः, पवित्रतमाः, सौन्दर्यमयाश्च भावान् अभिव्यञ्जयति। मम दृष्ट्या शृङ्गारः केवलं नायकनायिकयोः प्रेमवर्णनं न, अपि तु प्रकृतेः, भक्तेः, मानवसम्बन्धानां, जीवनस्य, सौन्दर्यस्य च रसात्मकानुभवः अस्ति। अन्ते अहं मन्ये यत् रसः काव्यस्य प्राणः, ध्वनिश्च तस्य आत्मा। यदि काव्ये रसः अस्ति, ध्वनिः अस्ति, भावस्य सूक्ष्मव्यञ्जना अस्ति, तर्हि तत् सहृदयानां हृदये चिरकालं जीवति। एष एव मम काव्यलेखनस्य आदर्शः। अन्ते अहं स्वकीयम् एकं भक्तिभावपरकं काव्यं श्रावयामि। सीताभ्रार्धाभिख्यो युवविधरुचेः कैतवनखः, घनालक्ताभाभिस्फुटनवदलानां किसलयस्, त्रिदेवैः सम्पूज्य शिवकम

0: हृन्यास निपुडो भवान्यास्तत्पादो निखिलमदनाशाय भवतात् इति।
1: अस्माकं निमन्त्रणम् उररीकृत्य स्वीय अमूल्य समयात् कतिपय क्षणाः अस्मभ्यं कल्पिताः। एतदर्थं भवद्भ्यो भवद्भ्यः भूयो भूयो धन्यवादाः।
2: अयि सुधयः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे। संस्कृत जगति निरन्तरं नूतनानि कार्याणि, अभिनवाः प्रयत्नाः, नूतनाश्च उपलब्धयः दृश्यन्ते। तेषामेव परिचयार्थम् अधुना प्रस्तुतः अस्ति अस्माकं संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागः। आगच्छन्तु एतत् सर्वं सविस्तरेण जानीमः पुनीत त्रिपाठिना सह।
3: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भारतीय ज्ञान परम्परायाः अमूल्यस्य पुस्तकस्य मनसोल्लासेत्यस्य विमर्शात्मक प्रकाशनस्य शैक्षणिक अध्ययनस्य च सम्बद्धं महत्वपूर्णं विद्वतापूर्णं सम्मेलनं सुसम्पन्नम्। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा प्री आयुर्वेद शैक्षणिक सत्रस्य 26/2017 कृते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन नवदिल्ल्या आयोजयिष्यते। विश्वविद्यालयेन सह सम्बद्धानां आयुर्वेद गुरुकुलानां पूर्व आयुर्वेद कार्यक्रमेषु प्रवेशार्थं परीक्षा भविष्यति। नवदिल्ली नगरस्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये संस्कृत पुरालेख संरक्षणं व्याख्यानं तथा ऐतिहासिक पुनर्निर्माणम् इत्येतस्मिन् विषये आयोजिते द्विदिवसीय राष्ट्रीय चर्चा सत्रस्य समये केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयेन कांचीपुरम नगरे कामकोटी त्रिवेणी शास्त्र समुत्कर्ष केन्द्रस्य स्थापनायाः घोषणा कृता। दिल्ली नगरस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डेटा साइंस इत्येतस्मिन् विषये बीटेक इति पाठ्यक्रमम् आरभत। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये सुलभ छात्रवृत्त्या प्रफुल्लितानि विद्यार्थिनां मुखमण्डला पंच पूर्व छात्राश्च सम्मानिताः।
2: अयि श्रोतारः, कथाः बालमनसः कल्पनां विस्तारयन्ति, सद्गुणान् च संवर्धयन्ति। तर्हि आगच्छन्तु अधुना बालवल्लरी प्रभागे, यत्र सुषमा कुमारी बालेभ्यः प्रस्तौति एकां कथां।
4: बालाः, अद्य वयम् आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः इत्यस्यां विषये जानीमः। मातः, अद्य तु अवकाशदिनमस्ति, अद्य अहं सम्पूर्णदिने विश्रामं करिष्यामि। अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति पुत्र, न तु स्वाध्यायस्य। बहु आलस्यं करोषि, उत्तिष्ठ, परिश्रमं कुरु। बालकः, अहम् उत्तीर्णः भविष्यामि, किम् अधिकेन परिश्रमेण। माता, यः परिश्रमं करोति सः एव जीवने सफलतां प्राप्नोति। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रमस्ति पुत्र, आलस्यं तु शत्रुः इव अस्ति। बालकः वदति, तत् कथं मातः? माता वदति, पुत्र, यदि ज्ञातु इच्छसि तर्हि एकः श्लोकः शृणु।

0: नियन्त्रणः करा जायपारे। पञ्चमं वाक्यमस्ति, सर्वे जनाः जनसंख्या विषये जागरूकाः भवेयुः। सभी लोग को जनसंख्या के विषय में जागरूक होना चाहिए। उड़िया भाषा में समस्ते जनसंख्या संबंधरे सचेतना हेवा उचित।
1: सहृदयाः श्रोतारः, संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् विचारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालीय सम्पर्क सूत्रमस्ति nsdsanskrit@gmail.com इति। श्रोतृजनाः, अधुना तु कालः समायातः प्रस्थान वेलायाः, किन्तु आगामि सप्ताहे अस्मिन्नेव दिने अस्मिन्नेव समये पुनर्मिलामः नवीनया प्रस्तुत्या सह। तावत् नमस्कारः।

अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य पूर्वम् ओमान देशस्य तटे GFS गैलेक्सी इति वाणिज्य नौकायां कृताक्रमणस्य भारतं निन्दाम् अकरोत्। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये सूचितं यत् नौकायां स्थितानां 11 भारतीय नागरिकेषु 10 जनाः रक्षिताः, एकः भारतीयः नागरिकः लुप्तः इति कथ्यते। सः अवदत् यत् ओमानदेशे भारतीय दूतावासः परिस्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः अस्ति। साम्प्रतिके च अन्वेषणोद्धारकार्ये ओमान अधिकारिभिः सह सक्रियतया समन्वयं कुर्वन्नस्तीति। भारतेन क्षेत्रेऽस्मिन् वाणिज्य नौकायानानाम् उपरि निरन्तरतया कृताक्रमणानां विषये चिन्ता प्रकटितास्ति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौवहनस्य नागरिकमूलसौकर्याणाञ्च लक्ष्यीकरणं समाप्तं भवेत्, तथा च अन्ताराष्ट्रियविधिम् अनुसृत्य अस्मिन् क्षेत्रे अन्ताराष्ट्रियजलमार्गैः स्वतन्त्रं निर्विघ्नं नौवहनं वाणिज्यं च यथाशीघ्रं पुनः स्थापयेदिति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी इण्डोनेशिया आस्ट्रेलिया न्यूजीलैण्ड देशानां 6-दिवसीयं सफलं भ्रमणं समाप्य नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। स्वस्य त्रिराष्ट्रयात्रायाः प्रथमे चरणे श्रीमोदी इण्डोनेशिया देशम् अगच्छत्। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना सह द्वैपाक्षिकं चर्चां कृत्वा प्रगतिं समीक्षितवान्। उभौ देशौ रक्षायाः महत्वपूर्णानां दुर्लभानां च भूखनिजानां, कृषेः, समुद्रीयसुरक्षायाः, अन्तरिक्षस्य च क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानम् अकुर्वन्। तस्य भ्रमणकाले प्रधानमन्त्रिणे श्रीमोदिने इण्डोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानपदकं बिनटांग आदिपूर्ण इति प्रदत्तम्। प्रवासस्य द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री श्रीमोदी आस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरे गतवान्, यत्र सः आस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह तृतीये भारत आस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। अस्याः यात्रायाः कारणात् आस्ट्रेलिया देशात् भारतं प्रति यूरेनियम् इत्यस्य आपूर्तिः अपि अभवत्। त्रिराष्ट्रयात्रायाः अन्तिमे चरणे प्रधानमन्त्री ऑकलैण्ड नगरं गतवान्। भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः प्रधानमन्त्रिणौ भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः सामरिक सहभागित्वस्य निर्माणस्य घोषणाम् अकुरुताम्। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य अहमदाबादनगरे 75,00,000,00,000 रूप्यकाणाम् अहमदाबाद नगर निगमेत्यस्य विकासपरियोजनानां श्रृङ्खलायाः उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानस्यान्तर्गतं विशालं वृक्षारोपणाभियानं प्रारब्धवान्, यस्मिन् अद्य तस्य लोकसभामण्डले गांधीनगरे 25,00,000,00,000,00,000 वृक्षाः रोपिताः। सभां सम्बोधयन् श्रीशाहः 29,000,000,000 निर्वाचनपर्यन्तं निर्वाचनक्षेत्रस्य हरितावरणं 20% यावत् वर्धयितुं दीर्घकालीन पर्यावरण मार्गचित्रम् अधोरेखितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा पार्श्वगायिकायाः एस जानकी अम्मा इत्यस्याः मृत्योः विषये शोकं प्रकटितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशे संगीतस्य एकं प्रतीकं नष्टम् अभवदिति। वियतनाम देशस्य भारतीय दूतावासः अद्य सूचितवान् यत् वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे ह्यः नौकायान पलायने मृतानां 15 भारतीय नागरिकाणां मृतशरीराणि वियतनाम देशस्य होचिमिन्ह नगरं प्रति प्रेष्यन्ते। एकस्मिन् सामाजिक माध्यम प्रसारे दूतावासः अवदत् यत् तत्र आवश्यक औपचारिकतानां समाप्तेः अनन्तरं मृतशरीराणि यथाशीघ्रं भारतं प्रति प्रेष्यन्ते। दूतावासः वाणिज्यदूतावासवाथश्च वियतनाम अधिकारिभिः सह निकटतया समन्वयं कुर्वन् अस्ति, तथा च मृतशरीराणां भारतं प्रति शीघ्रं परिवहनं सुकरं कर्तुं सर्वान् सम्भावयान् साहाय्यान् आश्वासयन्तीत्यपि सः अवदत्। अद्य प्रातः अमेरिकादेशः ईरानदेशस्य उपरि नूतनानि आकाशीय आक्रमणानि

आरब्धवान्। तेहरानदेशोऽपि होर्मुज जलसन्धिमध्ये वाणिज्यनौकायाः उपरि आक्रमणं कृत्वा तस्य कर्मचारिणः नौकातः परित्यागं कर्तुं बाध्यं कृतवान्। US सेंट्रल कमाण्ड इत्ययम् अवदत् यत् क्षिपणि ड्रोन सञ्चारसौकर्याणि च मिलित्वा प्रायः 40,000+ ईरानी सैन्यस्थलानि लक्ष्यीकृतानि। ईरानदेशः बहरीन, कुवैत, कतार, संयुक्त अरब अमीरात देशान् लक्ष्यीकृत्य क्षिपणि ड्रोन आक्रमणैः प्रत्युत्तरं प्रदत्तवान्। कतरदेशः, कुवैत देशश्च आगच्छतां प्रक्षेपकान् अवरोधयितवन्तौ इति अवदताम्। कूटनीतिक्षेत्रे प्रसारमाध्यमेषु निवेशेषु च गल्फ राष्ट्रं प्रमुख वैश्विक पुरोधत्वेन परिवर्तयतः। कतरदेशस्य पूर्व प्रमुखः अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्येषः 74 वयसि अम्रियत। शेख हमद इत्ययं कतरदेशे 18 वर्षाणि यावत् शासनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः 2013 वर्षे क्षेत्रीय परम्परां समुल्लङ्घ्य स्वेच्छया स्वपुत्राय अधिकारान् समर्पितवान्। तस्य नेतृत्वे कतरदेशः वैश्विक ऊर्जा शक्ति केन्द्र रूपेण उद्भूतः। अलजजीरा वार्ता जालस्य आरम्भं कृतवान्, स्वस्य अन्ताराष्ट्रिय निवेशस्य विस्तारं कृतवान्। 2020 वर्षे फीफा विश्वचषक क्रीडायाः सफलतया आतिथ्यञ्च अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी एकः दूरदर्शी नेता आसीत् यः कतरदेशं विकासस्य समृद्धेः च महत्तरस्तरं नीतवान् इति श्रीमोदी सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तवान्। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनं स्वायत्त भविष्यनिधि न्यासं संचाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितुं कर्तुं षण्मासस्य एम्नेस्टीति योजना प्रवर्तयति। केन्द्रीयमन्त्रिणा शिवराजसिंह चौहानेन उक्तं यत् पर्यावरणस्य रक्षणाय, सुस्थिरस्य भविष्यस्य सुनिश्चिततायै च वृक्षाणां रोपणम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति। नवदिल्ल्यां वृक्षमित्रकार्यक्रमं तथा पर्यावरणसंरक्षणसङ्कल्पकार्यक्रमं सम्बोधयता श्रीचौहानेन उक्तं यत् अद्य सम्पूर्णे विश्वे ऋतुदशापरिवर्तनस्य, भूमण्डलीय वार्मिङ्ग् इत्यस्य च विषये चिन्ता वर्तते। विम्बल्डन् टेनिस् क्रीडायां विश्वस्य शीर्षक्रीडकः यानिस् सिनर् इत्येषः भारतीय समयानुसारं सायं 12:30 पुरुष एकलेत्यस्य अन्तिमायां स्पर्धायां जर्मनीदेशस्य अलेक्जेण्डर् जेवरेव् इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय पङ्क्तौ अर्जेण्टीना, इङ्ग्लैण्ड्, फ्रांस, स्पेन् इत्येतानि च राष्ट्राणि सम्प्राप्तानि।